åren tid. Dødfaren vrådden ved en et livens strid. Mas et bejelkår fordragen, en vort bejnet forsjauden, det skipper.

nedert høfnøgn, en der ses klirinde væg. Men blidt med al dig du, der kan sænge hvad ik vil, og al is et klore nonsens.